0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Este otoño, Gran PUD tendrá nuevas formas de pagar su factura de electricidad. El nuevo sistema hará más fácil administrar su cuenta, con acceso seguro y más opciones de pago, incluyendo Venmo, PayPal, Apple Pay y Google Pay. También podrá inscribirse en pagos automáticos. Además, podrá pagar en efectivo en tiendas locales como Dollar General y Walgreens. Más formas de administrar su cuenta, cuando quiera y donde quiera. Visite granpud.org para más información. Gran PUD, impulsando nuevas formas de vida.
2: La mala calidad del aire debido al humo de incendios puede tener impactos negativos en su salud. Se recomienda a los residentes monitorear el índice de calidad del aire y considerar mover actividades al aire libre e interiores cuando el aire empeora. Encuentre las condiciones actuales del aire en www.wasmoke.blogspot.com o para encontrar más recursos sobre incendios forestales y ubicaciones de mascarillas en N95, visite www.cdhd.wa.gov. Un mensaje del Distrito de Salud de Shellan Douglas.
3: La Feria del Condado de Shellan se celebra del 10 al 13 de septiembre en Cashmere. John Morgan se presentará en concierto el jueves por la noche. Y Ray Lynn con la invitada especial Jessie Lee el viernes por la noche. El rodeo de la PRCA será el sábado por la noche y el domingo. Y lo mejor de todo, los conciertos y el rodeo están incluidos con el precio de entrada a la feria. Disfruta de las atracciones del carnaval, exhibiciones de ganado, comida de feria, compras, entretenimiento para toda la familia y mucho más. Compra tus boletos en la entrada o en línea en ShellanCountyFair.com.
4: Cuando llega la temporada de incendios forestales, la información es fundamental. FuegoNCW.org ofrece información gratuita y confiable sobre incendios forestales en español para que puedas ayudar a proteger tu hogar, preparar a tu familia y apoyar a tu comunidad. Encuentre consejos de preparación, recursos para fortalecer su hogar y crear espacios defendibles, información sobre los efectos del humo en la salud, recursos de evacuación, restricciones de quema y mucho más, todo en un solo lugar. No espere que se produzca una emergencia. Visite fuegonsw.org.
5: Ahora en McDonald's todos pueden ahorrar en lo que se les antoja. No importa la hora con McValue. Ya sea ese desayuno que siempre te ayuda a arrancar el road trip, ese almuerzo que te pone contento siempre, o esa cena que te ayuda a cerrar la semana con buenas vibras.
6: Por solo $2, llévate tu McChicken favorito. Jugosito y crujientito.
7: Solo por tiempo limitado. Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Pa-ra-pa-pa-pa.
8: CBCH, Youth Behavioral Health, es un nuevo servicio en Wenatchee que brinda a adolescentes y adultos jóvenes de 13 a 25 años la consejería de salud mental, atención psiquiátrica y tratamiento para el consumo de drogas y alcohol. El equipo de proveedores bilingües de CBCH tiene experiencia y está comprometido con su salud mental y su recuperación. Ubicado junto a Planet Fitness, CBCH Youth Behavioral Health está en un lugar conveniente y de fácil acceso. Para más información, visite cbch.org o llame al 509-662-6060.
9: ¿Ha sufrido lesiones personales debido a negligencia de otra persona? Los abogados de Calvin & Schwab pueden ayudarte. ¿Cómo pagarás tus facturas médicas? ¿Cómo puedes obtener compensación por tu lesión? ¿Qué pasa si pierdes tiempo en el trabajo? Calvin & Schwab tienen tarifas basadas en contingencia y consulta inicial gratuita, por lo que no hay riesgo de presentar tus reclamos. Con más de 60 años ayudando a las personas, ellos tienen la experiencia para atender tus necesidades legales. Con oficinas en Moses Lake, Wenatchee, Pasco y Seattle. Llama a Calvin & Schwab hoy para tu tranquilidad.